پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

ایک کھنو تج مان مو بکار من کا تلملا دکھ جارے بن ونت نانک سدا جاگ ہے ہر داس سنت

ورتے سوئے محلہ دوجا، سلام جواب دوویں کرے منڈوں کتھا جائے، نانک دوویں کوڑیاں تھائے نہ کائی پائے پوڑی، جت سیوے سکھ پائیے سو صاحب سدا سمالی۔

ہوئی اے بستی تاں بت سریرا گر پرساد سہج ترے کبیرا آسا کان سوان کو سمرت سنائے کان سگت پئی ہر گن گائے رام رام رام رمے رم رہی ہے ساگ سیوں پول نہیں کہیے رگاؤ کوا کان کپور چرائے کہ بشیر کو دودھ پی آئے ست سنگت مل ببیک بدھ ہوئی پارس پرس لوہا کنچن سوئی ساکت سوان

جام دوار جا پوچھ باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کہو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تو بامن میں کاسی تجلح

ہر بن جیرہ رہ نہ سکے جو بالک کھیر ادھاری اگمیا گوچر پرا گرمخ پائی ہے اپنے صدگر کے بلغاری مان رے ہر کیرت تار تاری گرمخ نام امرت جل پائی ہے

پاؤڑی میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا سب جگت کے وس ہے سب تسکا چیرا گر پرستادی پائی ہے نچل تن تیرا کرپا تے ہر من وسے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سبت صلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے سچ

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نام نیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹھن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور

پیرو وشوڑی سپنے آیا پی گیا میں جل پرے یار ہوئے آئے نہ سکا تجھ کن پیارے پیج نہ سکا کوئے آؤ سپاگی نیندڑی ہے مت سو دیکھا سوئے تے صاحب کی بات جے آکھے کو نان کیا دیجے سیس وڈے کر بیسن دیجے ون سیر سیو کریجے۔

دربار سرت موئی مر مائیے مہرونی دربار رو کنت مہ لیو سچے کے گن سارے جل مل جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ امبارے واجے وجے سچی بانیا پنچ موئے من مارے جانی وچنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہیت پیارے تسی رو رومن آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں کری چھوڑیڑی ودن کار کار کار کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پر سچ سالانا ہو ریسیڑی نا پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا سچ سبد پچھانو

تیجا پیکھی اگنا بجئی چنتا ہے من ماہے ورمی ماری ساپ نہ مرے تیوں نگرے کرم کماہے سدگر داتا سیوی ہے سبد وسے من آئے من تن سیتل سانت ہوئے تشنا اگن بجھائے سکھاں سیر سدا سکھ ہوئے جاں وچوں آپ گوائے گرمخ اداسی سو کرے جے سچ رہے لولائے چنتا مول نہ ہوئی ہر نام رجا آگائے نانک نام بنا نے چھوٹی ہے ہومے پچے پچائے پوڑی جنی ہر ہر نام تے آیا تینی پائڑے سرب سکھا سب جنم تنا کا سب لگے جن ہر کے نام کی من لاگی پکھا جنی گر کے بچن آرا دیا تین وسر گئے سب دکھا تے سنت پلے گر سکھ ہے جن نہ ہی چنت پرائی چکھا تن تن تنا کا گرو ہے جس امرت فال ہر لاگے مکھا سلوک محلہ تیجا کلمہ جم جندار ہے حکمے کار کمائے گر راکھے سے ابرے من مکھاں دے سجائے جم کالے وس جگ باندھیا ہیدا فرو نہ کوئے جین جم کیتا سو سیوی ہے گرمخ دکھ نہ ہوئے نانک گرمخ جم سیوا کرے جن من سچا ہوئے محلہ تیجا اے ہا کایا روگ پری بن سبد دکھ ہومے روگ نہ جائے سدگر ملے تا نرمل ہوئے ہر نامو من مسائے نانک نام تے آیا سکھ داتا دکھ وسریا سہج سپائے پوڑی جن جگ جیون اپدیسیا

جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی ایسا تن دیا سکھدات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی اند پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی من نام جپ نام آراد ان دن نام وکھانی اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی

محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندگ کہ مگشایا پورے گر پیرایا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس

مرنا جانے سو پنچ سیل سکھ مانے کبیر سو تن پایا ہر پیٹت آپ مٹایا کیا پڑھیے کیا گنیے کیا بیر پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے سوئی ہر کا

ساڑھے تین ہاتھ تیری سیواں، بنکے بال پاک سر ڈیری، یو تن ہوئے کو پسم کی ٹھیری، اوچے مندر سندر ناری، آرام نام بن باجی ہاری، میری جات کمینی پانت کمینی، اوچا جنم ہمارا، تم سرناگ تراجا رام چند، کہے رداس چمارا، چمرٹا گانڈنا جنئی، لوگ ٹھاوے پن ہی، ارہاؤ، آر نہیں جے تو پو، نہیں رام بھی ٹھاؤ روپو، لوگ گنٹھ گنٹھ خراب گوچا، ہوں بھر گنٹھے جائے پہوچا، رویداس جپے رام ناما، موہی جمسو ناہی کاما، راگ سورٹھ بانی پگت پیکھن کی، ایک او انکار صدگر پرساد، نینو نیر بہے تنکینا، پہے کس ددوانی، رودہ کنٹھ سبدنے اچھرے،

جائے ہر سچت لاگے ترکال نہ کھائے رہاو سچ سمرے ہووے پرگاس تاتے بخیا مہرے اداس سگر کی ایسی وڈیائی پتر کلتر وچے گد پائی ایسی سیک سیوا کرے جس کا جیو تس آگے ترے صاحب پاوے سو پروان سو سیوک درگے پاوے مان سدگر کی مورت ہردے وسائے جو اچھے سوئی فل پائے سچا صاحب کے

محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سبیا کھو سنسار، تو پاوے ادھی پروان، ناگ جانے جان

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن گئی

تینی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سما لے تن سے سوگ سنتاپ آدھے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن چا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے سرب ارتھ بیچارے ساز سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری رہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے واہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام تو سا نہیں پایو تام کرودھ مو کوپ پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو اور مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تا برت نیما ہر گھر

کی گل تھکی اگد پڑے سیطان وے لالو مسلمانیاں پڑے کتیبا کشت میں کرے خدائے وے لالو جات سناتی ہور ہندوانیاں اے پی لکھے لائے وے لالو خون کے سہلے گاویے نان رت کا کنگو پائے وے لالو صاحب کے گن نانک گاوے مالپوری وچ آخ مسولا جن پائی رنگ روائی بیٹھا ویکھے وکھ اکیلا سچا سو صاحب سچت پاو سچڑا نیاؤ کریگ مسولا تایا کپڑ ٹوک ٹوک ہوسی ہندوستان سمالسی بولا آمن اٹھتر جان ستانوے ہور پی اڑسی مرد کا چیلا سچ کی بانی نانک آخ سچ سنائے سی

حرام کچھ تو نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادر دوجک سجائے، ولی نعمت برادراں تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیک تارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس،

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاو دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق

نام کو اوڑ کھلویا، نام کی بیلا پے پیسویا، اوسر اپنا بجے نہ اے آنا، مایا مو رنگ لبٹانا، ارہاو لوب لہر کو برس پھول بیٹھا، ساجنا کا درسنا ڈیٹھا، کبھو نہ سمجھے اگیان گوارا، بہور بہور لپٹیو جنجارا، ارہاو بکھے ناد کرن سن پینا، ہر جس سنت آسمان کینا، دیکھ نہ رے پیگت اندھے، توڑ جائے جھوٹے سب تندے، ارہاو کہو نانک پرب بخش کریجے، تار کرپا مجھ ساتھ سنگ دیجے، توکش پائیے جو ہوئیے رینا، جسے بجائے اس نام لے

گوسائیں اراغ سوہی محلہ چوتھا اشٹپدیاں کار دسواں ایک اوہنکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام سا ہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دیو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیئے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمخ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نامے مر جائے میں سدگر سیتی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گرتٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لگ آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے اے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرخ سجان سدگر میت ملایا میں سدا سدا تیرا تان سدگر میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے او ابناسی پرخ ہے سب میں رہا سمائے آرام نام تن سنتیا تابت پونجی راس نانک درگے منیا گر پورے ساواس راگ سوہی اشٹپدیاں محلہ پنجواں کار پہلا ایک اوہنکار سدگر پرساد ارج رہو بکھیا کے سنگا منے بیاپت انک ترنگا میرے من اگم اگوچر قد پائی گے پورن پرمیسر رہاؤ موہ مگن میں رہا بیاپے آت تھنا کبھو نہیں تراپے بسے کروت شریر چنڈارا اگیان نہ سوجے مہا گبارا پرت ویاپت جرے کوارا جان نہ پائی گے پرب دربارا آسا اندیسا بند پرانا مائل نہ پاوے برت بگانا سگل بیاد کے وس کر دینا ہرت پیاس جو جل بن مینا کشو سیان پہ اتنا موری ایک آس ٹھاکر پرب توری کرو بینتی سنتن پاسے میل رہو نانک ارداسے پیو کرپال سادھ سنگ پایا

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تینجر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی ست پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑ تیت نبھندے تال محلہ پہلا

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرو

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نہیں کچھ تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پر تم رو اوٹ اگا تیرو نام ہرن ہمرو سہاو سدا سدا پھولن تمرو برد پتت ادھرن کرنا میں کرپال کرپا ند جیون پد نانک ہر دسن۔

لوہار پیئے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمخ ساج کمائے، دعا دس مندرا من ادھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخنام، تین پون میں ایک جانے، سب سو سنجم ساج بچانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شکھر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس ستکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہے آلے ولائے، اماوسیا چند گپت گینار، جو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تس گھی ماہے، من مغپولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر تان سخاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

آل جس انسار تہر رواداس اکت کسا بہو کائے کریجے جیسا توں تیسا تو ہی کیا اوماں دیجے جے کل ساد بیسن ہوئے برن ابرن رنگ نہیں ایسر بے من باس جانیے جگ سوئے رکھاؤ برہمن بیس تود ار کھتری ڈوم چنڈار ملیش من سوئے ہوئے پنیت پگوند پجن تے آو تار تارے کل دوئے تن سو گاؤ تن سو اٹھاؤ تن پنیت کٹم سب لوئے جن پیا سار رس تجے آن رس ہوئے رس مگن ڈارے بھگ کھوئے پنڈت سور شتر پد راجا بھگت برابر اور نہ کوئے جیسے پرائن پات رہے جل سمیپ پن رواداس جنمے جگ کوئے بانی سدنے کی راگ بلاول ایک اوہنکار سدگر پرساد نرپ کنیا کے کارن ایک پیا پیخ تاری تامار تھی سوار تھی واقعی پیج سواری تب گن کہا جگت گورا جو کرمنا ناس سنگ سرن قد جائیے جو جمبک گراس رکھاؤ ایک بوند جل کارن چاترک دکھ پاوے پران گئے ساگر ملے ہن کامنا آوے پران جو تھا کے تھر نہیں کیسے برماؤ بوڑ موئے نوکا ملے کو کہے چڑھاؤ میں نہ ہی کش ہو نہیں کش آئے نہ مورا اوسر لجا راکھ لے ہو سدنا جن تورا ایک اوہنکار سات نام کرتا پرخ نرپو نروائر اکال مورت اجونی سیپہنگ گر پرساد راگ گونڈ چوب دے محلہ چوتھا کار پہلا جے من چت آس رکھے گا اوپر تا من چندے انیک انیک ورپائی ہر جانے سب کے جو جی ورت پرو کالیا کسے کا ایک تل نہ گوائی ہر تس کی آس کی جے من میرے جو سب میں سوامی رہا سمائی میرے مان آسا کر جگدیس بسائیں جو بن ہر آس ابر کہو کی کیجے تا نفل آس سا برتا جائی رکھاؤ جو دیسے مایا مو کٹم سب مت کی آس لگ جنم گوائی ان کے کشہات نہیں کہاں کرے اے بپڑے ان کا وایا کشنا وسائی میرے مان آس کر ہر پریتم اپنے کی جو تجھ تارے تیرا کٹم سب شڈائی جے کش آس ابر کرے پر متری ماں تو جانے تیرے کتے کم آئی اے آز پر متری پاؤ دوجا ہے کن میں چوٹ بن سب

اے سوامی جیسی تو آس کراوے تیسی کو آس کرائی، کیش کسی کے ہاتھ نہیں میرے سوامی، ایسی میرے سدگر بوجھ بجھائی، جننان کی آس تو جان ہے ہر درسن دیکھ

نہ او جتی کہاوے سیو، نہ او جوگی، نہ ابدھوتا، نہ سمائے نہ کاہو پوتا، یا مندر میں کون بسائی، تاکا انتن کو اوپائی رہاو، نہ او گرہی نہ او داسی، نہ او راج نہ پیغ مگاسی، نہ سپنڈ نہ رگ تو راتی، نہ او برامن، نہ او گھاتی، نہ او تپا کہاوے سیخ، نہ او جیوے نہ مرتا دیکھ، اس مرتے کو جے کو رووے، جو رووے تو ہی پد کھووے، گھر پرساد میں ڈگ رو پایا، جیم مرن دو مٹوایا، کہو کبیر، یو رام کی انس، جس کاغذ پر مٹوایا۔